0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。第七節目で彼はこう言っています。しかし私にとって遠くとなっていたもの、すなわちそれらをすべてキリストのために失ったとみなした。彼は、私はこれらすべてを手に入れ、これらすべての成果を成し遂げたが、それらは私を前進させ続ける真の力ではないと語ったのです。パウロはもはや自分自身に導かれることをやめたと述べていたのです。箴言14章12節をご存知の方はどれくらいいるでしょうか。人には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは何でしょうか。死です。私には正しいと思われる道がありますが、その道の終わりは死なのです。つまり私はただ自分のケティンを話しているだけです。つまり私が霊ではなく肉に従って歩んでいるとわかるのはまさにその死です。なぜならただただ見せられな気分になるからです。自分の内なる人に従って歩んでいるときは疲れ果てて力尽きてしまうのです。彼はこう言いました。しかし私は私の主であるキリストイエスを知る知識の卓越性の前ではこれらすべてのものを損失とみなしています。私はキリストを得るためにすべてのものを損失とみなし、それらをゴミ同然とみなしているのです。ある訳ではそれらをクソのごときものとみなす、word とあります。それはかなりひどい表現ですね。うんちみたいなものです。彼はそれらをゴミとみなしているのです。そして私はキリストにある自分の義、すなわち律法による義ではなく、キリストへの信仰による義、すなわち神による信仰の義を見出したのです。聞いてください。あなたがこれまでに経験したことのないほど刺激的な人生を体験する方法を教えます。それは自分自身に導かれるのをやめ、主に導かれること、そしてヌヘの献身を通じて力がどこから来るのかを知っている一人の人生を通してヌが何ができるかをただ見届けることです。あなたは素晴らしいことを成し遂げるでしょう。人生を振り返ったとき、まさか自分がそんなことができるとは思わなかったというようなこと、まさか自分にそんなことが起こるなんて思うなかった、あれは不可能に見えたのに、そして神はそれを成し遂げてくださるのです。神はそれを成し遂げてくださいます。神はこう言われました。御霊に導かれるとは、すなわち主を知ること、十節にあるように主の復活の力と主の苦難への交わりを知り、主の死に習うことである。冒頭で語られていた喜びの部分はどうなったんでしょうか。神はまず主にあって喜ぶようにと私たちに告げておられます。主において喜ぶこと、それがこの一つ連の教えの始まりなのです。そして今彼はこう言います。主を知り、また主の復活の力を知るためと。どうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死を通してです。私たちの人生においてどうすれば復活を知ることができるんでしょうか。死のような試練を通り抜けることによってです。私たちが通り抜け、耐え抜き、そして乗り越えていくような試練を通してです。そうして初めて私たちは復活を知ることができるのです。それは当然のことです。彼はこう言いました。キリストの苦難に預かると。いや、私は交わりが大好きです。苦難とは交わりたくないですね。私は日差し屋の指示官、そういったものとの交わりを望みます。そして苦難との交わり、私の人生で苦難について学んだことがありますか。それは謙遜さを養ってくれることです。思いやりを深めてくれることです。それは私が愛すべきなのに実はあまり好きではない隣人がどんな苦しみを味わっているのかを理解する助けになります。またキリストがどれほど私たちを愛しておられるかを理解する助けにもなります。あれほど多くの苦しみを味わわれながら十字架に向かう際、キリストは十字架の向こう側に広がる喜びを見せて、その苦しみを耐え抜かれていると書かれています。正直に言いますが、今の状況の向こう側にある喜びを見出すのは私にとって時には難しいことです。実のところこう言いたいのです。肉にではなく御霊に導かれていなければ現在の状 状況の向こう側にある喜びを見ることは不可能です。なぜなら、もし私が持っているのが肉だけなら、私ができることといえば、ひたすら掘り続け、立ち上がってまた掘り、立ち上がってまた掘り、いつも同じことの繰り返し、ただ掘る、掘る、掘る、掘る、ただかきむしる、かきむしるだけだからです。そう、ただ人生を生きるだけ。だからこそ、私たちにはキリストにある自由があり、この世が持つような希望を持つ必要はないのです。私たちにはキリストが与えてくださる希望があります。それは未来に歩むことであり、キリストに身を委ねることであり、時には苦難の交わりでもあります。少し前に苦難について説教しましたが、それは教会においてしばしば欠落しているメッセージです。しかしそれは人生の一部なのです。皆 SN ご存知でしょうか？もし聖書に記された苦難について説教したり教えたりしなければ、私たちが本当に苦難に直面したとき、本当に苦しむとき、携帯電話をトイレに落としてしまうようなことではなく、真の苦難です。誰かに苛立たされるようなことではなく、真の苦難に直面したとき、苦難という距離を理解していなければ、私たちはそれを乗り越えることができないのです。しかし、死から命への復活があることを知っている人はどれほどいるでしょうか？彼はこう言いました。もし何らかの方法で死からの復活に吐息することができるならと。12節で彼はこう言っています。私がすでに吐息したとか、すでに完全であるというわけではありません。ただ、キリスト、イエスが私を捉えてくださったそのものを、私も捉えることができるように、私は前進し続けるのです。皆さん、ご存知でしょうか？口には出さないこともありますが、心の中ではもう手に入れた、達成した。私は立派なクリスチャンだ。バツジをつけられる。立派なクリスチャンの男、あるいは立派なクリスチャンの女として、バツジをつけられる。つまり、私は立派なクリスチャンで、やるべきことはやっている、と思ってしむことがあるのです。そして自分は、と移したと思い込むこともあるでしょう。しかし、パウロのようにまだと移していないという自分の欠点を見つけることこそが、最も素晴らしいことの一つだと思います。彼はこう言いました。兄弟たちよ、私は自分自身を、13節、私はすでに自負するわけではありません。ただ一つ、後ろにあるものを忘れ、前にあるものに向かって進み続けるのです。この13節の御言葉はまるで私に向けた御言葉の啓示のようでした。13節から私個人に向けたメッセージのように感じられました。人々は時々、特に牧師でさえも、私たちクリスチャンや牧師を見て、もう完璧に成し遂げた、問題もなければ悩みもなく、性格の欠点もなく、何の問題もないとみんなすことがあると思いますが、それは全くの誤解です。私にも性格上の欠点があります。そしてそれらは常に表に出てきます。子育てをしている時にも現れるし、夫としての役割を果たしている時にも現れます。いや、夫としての役割って何だったっけ？配偶者としての役割、まあいいや。とにかく配偶者としての役割、まあいいや。そうした性格上の欠点が私の中に現れてくると、私はこの13節のパウロと同じ気持ちになります。聞いてください。ここでのパウロは、私たち全員が感じていることを感じているんです。その節で彼はこう言っています。で、兄弟たちよと。で、これは姉妹も兄弟も含まれていて、つまり私たちはみんな同じ立場にある、みんなって意味です。みんな、彼は私たちがここで一つのグループに属していると言っているのです。彼はこう言いました。私はすでに得ていると自負するつもりはありません。ただ後ろにあるものを捨て、前にあるものに向かって進んでいるのです。つまり彼は自分一人で成し遂げたとは考えていないと言っているのです。自分の内面を振り返れば欠点がすべて見えてくるでしょう。重要なのは、自分の欠点を認めるには自分が良すぎると思い込むようなクリスチャンになってはいけないということです。 もうすべてを達成したと思い込むようなクリスチャンになってはいけません。And 自分の欠点を認めるということは、あなたが欠点のあるクリスチャンだということではありません。そういう意味ではないのです。それはあなたが人間だということです。この力なしには、あなたは何もできないということです。あなたは不調の人間なのです。あなたには欠点があります。あなたには常に欠点があるものです。問題があることを理解せずに、メッセージを聞いたり、聖書を開いたりしてはいけません。神なしでは、あなたには問題があります。あなたは決して成功することはできません。もしもう成功したと思っているなら、一つ提案したいことがあります。もしかするとあなたはそうではないのかもしれません。もし自分は完璧だと思っているなら、今こそ再びひざまずく時かもしれません。今こそ神の前で謙虚になる時かもしれません。なぜなら私は断言します。私は完璧ではないからです。自分の力だけでは決してできません。身なりを整えることはできます。ネクタイを締めることだってできます。そうじゃないけど、ネクタイを締めたり、身なりを整えたり、そういったことは全部できるし、すごく見栄えよく見せられる。でも、神なしでは、私には欠点が山ほどある。自分が欠点だらけだという量だけで、決して教会から遠ざかったり、神から遠ざかったり、キリストの体から遠ざかったり、あと、ぞさりしたり、引きしがったりしてはいけない。自分が欠点があるという事実を利用に、地元の教会から遠ざかってはいけません。むしろ、その欠点があるという事実を、教会に駆け込み、力をもたらし、力を得て、私たちと同じように欠点のある誰かを助けたいと思うきっかけにしてください。私も何度も失敗します。どれほど多くの人が失敗するでしょうか。私は奉仕の重みを感じます。家族の重みも感じます。起きているあらゆる事柄の重みも感じます。取り残されること、血を恐れることもあるでしょう。病気などを経験したことがあり、未来を取り残されるのではないかと恐れたことはありますか？約束します。10年間、私はずっとその恐怖と戦っていたんです。自分がいなくなったら、みんなはどうするんだろう？これからどうなっていくんだろう？何が起こるんだろうと、たくさんのことを取り残してしまうだろうと思っていましたが、あることに気づきました。世の中で何が起ころうとも、世界は私抜きでも回り続けるのです。取り残されることへの恐れを抱いても何の役にも立ちません。そこにはイエスの苦難に預かり、主の中で喜びを見出す機会があるのです。私の助けとなったことが皆さんにも役立つことを願いますが、御言葉が必ずや皆さんを助けてくれると確信しています。パウロがこうしたことが全て起こっていると感じ、自分には多くの欠点があると感じたとき、どうしたかを見てください。14節で彼が何をしたかを見てください。彼はこう言いました。私はキリストイエスにある神の召しの賞を得るために目標に向かって進み続けます。これは聖書の中で非常に興味深い点です。パウロは自分の失敗を見たとき、それでも前進し続けました。しかし、私自身を含め、私の周りで目にするする多くのクリスチャンは失敗を感じるとやめたい、あるいは後退したくなるのです。そして私は神の言葉を教えられておらず、神の力を体験していないために神から遠ざかっていく世代を目の当たりにしています。なぜなら御言葉と御霊の両方が必要だからです。その両方が不可欠なんです。そしてパウロは自分の不十分さを感じた時、さらに前進しようと止めたのです。これは興味深いことです。主がここで私に示してくださったことがいくつかあるので、皆さんと分かち合いたいと思います。しかし、まず第一に、主は兄弟よとおっしゃり、私たち全員を同じ立場に置かれました。ですから、ここにある答えは兄弟姉妹である私たちに向けたものです。主はこのことについて私に4つのことを示してくださいました。真の息子や娘は自分の欠点に気づき、第一にそれをありのままに罪、あるいは性格上の欠点、あるいはその両方と呼ぶでしょう。性格上の欠点 点は罪につながる可能性があります。しかしそれだけで私が悪い人間になるわけではありません。ここで重要なのは、もしあなたがキリストにある自分のアイデンティティを持っておらず、福音が述べ伝えられるのを聞いた場合、つまり現代の多くの人が罪を指摘するようなメッセージは否定的だ、いや裁きだ、宗教的だという理由で、決して人々に罪を自覚させないような説法を好むのはまさにそのためなのです。それは真実ではありません。神の御霊によって私たちの罪を指摘されるすべてのことは、もし私たちが神の御霊によって罪を自覚するならば、それは私たちをよりキリストのお見姿に近づけるためなのです。私たちがダメな人間だからというわけではありません。それはこの世において私たちがキリストの御姿となることを妨げている何かを取り除いているということです。そして罪の自覚とは、まさに私たちをキリストの御姿へと変容させるためのものなのです。コリントの信徒とへの手紙第2、3章18節、私たちは皆キリストの御姿へと変えられていっているのです。この教会にはクリスチャンとしての歩みがまだ浅い人などいません。確かに赤ちゃんもいますし、もっと赤ちゃんが生まれることを願っています。しかし私たちは成熟すること、成熟へと成長することを信じています。そして成熟するためには正直でなければなりませんし、自分の人生における罪を罪と呼びなさなければなりません。性格の欠点を性格の欠点だと認めなければなりません。私が本当に望んでいることが何かわかりますか？自分自身に自分の態度が悪いと認めたいのです。他の人にそう言わせたくはありません。どんな会話が終わっても、神様のお見舞いで私の態度はどうだった、イエス様どうですか、どうなっていますかと自問したいのです。そしてうまくいっていないときは、それに真正面から向き合い、除去を古典させたいのです。なぜなら私はイエス様のようになりたいからです。自分はクリスチャンだと言いながらイエスのようになれないなんてことはしたくん AI。 自分が欠点だらけの人間だとみんなに知ってもらいたい、率直に言ってそんなことが書かれた T シャツがあればいいのにと思うほどだ。私は欠点だらけだ。でもイエスのようになりたい。だから第一にそれを罪や性格上の欠点とありのままに呼ぶことだ。第二に過去のことを忘れてしまう。多くの人がここで立ち往生してしまう。過去のことを忘れてしまおう。それを反芻するのではなく逆転させよう。今こそ逆転の時だ。そうだろう。でも私はこれを1000回もやってしまったと言うかもしれない。それに向き合おう。背に近い目だ。エイメン。問題は多くのクリスチャンが今のままの生き方に満足してしまうことだ。決してそうしてはいけない。それは否定的なことではない。私は何かになりつつあるとただ言いなさい。私は成長している。私は何かになりつつある。私はキリストのようになる。私は成長している。私は良くなっている。まだそこにはたどり着いていない。 Amen。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Continue listening to Hope Radio Angel 3 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.
2: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: それではサムエル記第2第7章を開いてみましょう。ダビデが契約の箱を運び戻した時の出来事からいくつかポイントを取り上げていきます。そこで少し背景を説明します。契約の箱とは、神が宿り、神の栄光が宿る箱でした。その上には食材の座があり、金で覆われた木製の箱でした。そこは神の臨在が宿る場所でした。神派も背にその作り方を具 体的に指示されました。それは幕屋と呼ばれる3つの区画からなる移動式の天幕の中に置かれていました。外には、内には、そして至聖所、すなわち最も聖なる場所が、契約の箱が安置される場所でした。その後、サウル王は戦いで亡くなり、ダビデがイスラエルの新しい王となりました。ダビデが松先にやりたかったことは、この契約の箱をエルサレムの都へ連れ戻すことでした。彼がそう望んだのは神の臨在に近づきたかったからです。ダビデは契約の箱をエルサレムへ運び込もうとしましたが、その箱はアビナダブの家にありました。彼にはウザとアヒオという二人の息子がいました。アヒオの名前は AHIO とつられますが、私はそれをオハイオ州オハイオと連想してしまいます。でも実際はアヒオトウザーです。これは私にとってちょっとした面白いエピソードです。契約の箱は本来祭司たちが棒で担ぐことになっていましたが、何らかの理由で牛舎に乗せられました。移動中牛がつまずいて倒れてしまったのです。当然ながらアヒオが牛舎を先導し、ウザは後ろからついていき、様子を見守っていました。牛がつまずいた時、契約の箱が落ちそうになったので、彼は手を伸ばして箱を支えようとしました。つまり手で触れてしまったのです。すると彼は即座に死んでしまいました。そこでダビデはウザが殺されたことで神に怒りを感じました。そしてどうやらその日すぐに契約の箱をエルサレムへ持ち帰るべきかどうか確信が持てなかったようで、ギテ・ジン・オベデ・エドームの家にそれを置いていきました。もちろんオベデ・エドームはそれを守っていました。箱が彼の家に置かれてから3ヶ月後、エルサレムからダビデの元にオベデ・エドームの家は紙の箱があるおかげで秘住に祝福されているという報告が届きました。そこでダビデは、よし、また、持ち上げてみようと決め、彼らは再び箱を運び出そうとしました。家に置かれてから3ヶ月が経ち、誰かがダビデ王に紙の箱がそこにあるおかげで、オベデエドームの家は大変祝福されていると告げました。そこでダビデは、よし、また箱を連れてこようと決心し、彼らはオベデエドームの家へ向かいました。今度は棒を使って箱を運び上げようとしていました。聖書には彼らが6歩ほど進んだところで主を礼拝し、大牛を犠牲として捧げ、供え物を献下したと記されています。そしてダビデは今回は正しい方法でそれを行いました。もちろん彼が都に入ろうとした時、さて何が起きたか見てみましょう。イスラエルの民はもちろん歓声を上げ、ラッパを鳴らして契約の箱を運び、それを都へと運び込みました。そしてダビデは全力を尽くして主の前で踊りました。私は皆さんに伝えたいのです。神の御霊によって神は私たちが踊り、神の御前で心底を喜び楽しみ歓喜することを望んでおられると、神はそれを喜ばれたのです。聖書には主の御前には喜びが満ちているとあります。ですから喜びに満ちているとき、ただ興奮して飛び跳ねたり跳ねたりくるくると回ったりするのです。感情をあらわにすることは全く問題ないということを知ってほしいのです。文化的には許されないと言われ、教会の指導者たちもそう言うかもしれませんが、大丈夫だと言わないかもしれません。しかしダビデが主の前で踊った時、彼が叱られたことは一度もなく、神がそれを間違っていると言われたこともなかったということを知ってほしいのです。ですから彼が町に入ってきた時、キアは彼が跳ね回り踊っているのを見ました。聖書には彼が衣食の一部を脱ぎ捨てたと書かれています。そして彼女は恥ずかしく思い、彼を憎んだとあります。かつて彼女は彼を愛し結婚したいと思っていたのに、王が宮殿に聞きたくした時、彼女の心は変わってしまったのです。ミカエルが出てきて彼にはなしかけ、妻の軽蔑の気持ちを訴えました。彼女は言いました。ねえ、何をしているの？踊りの前で踊り、狂人のように跳ね回っているけどと。するとダビデは、 王として王はそんな振る舞いをしてはいけない。恥ずかしいことだ。もっと威厳を持って振る舞うべきだと言いました。しかしダビデはミカエルを見て言いました。私はこれよりもさらに不貧困になるだろう。と。これはサムエル記下アーダイスクショーに記されています。そして私は22節ですね。彼は、はい、22節です。と言いました。近定訳聖書にはこうあります。私はこれよりもさらに癒しくなり、自分の目にも癒しくなるであろう。そしてあなたが語ったあの女中たちの目には私は尊とばれるであろう。それゆえ、サウルの娘ミカルは死ぬ日まで子供に恵まれなかった。別の訳を見てみよう。新国際訳を使う。ジュディ・セッター、少し下にスクロールしてほしい。そこにはこう書かれている。で、なすと私はこれ以上に恥をかき、自分の目にも軽んじられるだろう。しかし、あなたが話していたあの女中たちからは、私は問うとばれるだろう。つまり、ダビデは彼女たちの目には軽蔑されるだろうと言われていたが、実際には彼女の目には軽蔑されていたのです。失礼しました。つまり、ダビデは自分の誇りを捨て、いわゆる尊厳を脇に置き、私はこれ以上に惨めな身となり、自分の目にも恥じる存在となるだろうと言ったのです。ですからもう一度お訴えしたいのですが、もし必要なら家で主の前で踊っても構いません。ただ神が癒し、神様があなたをどのように守ってくださっているか、どのように養ってくださっているか、あらゆる状況でどのように見守ってくださっているかについて、ただ喜びに満ちていてください。実際に教会に向かう途中、私たちは3回も事故に遭いそうになりましたが、私たちを守ってくださったのは神様のご加護でと確信しています。神様に栄光を期し、感謝します。私が今週この話をしているのは、これまで喜びがあった状況について話してきましたが、それは確かに役に立つことでした。しかし、今回はある人が喜び、もう一人がその祝福や興奮を抽出しているという状況をお見せしたいのです。あなたと一緒に喜んでくれない人もいるでしょう。でも構いません。大丈夫です。では、ダビデの妻がしたことに対して神はどのように応答されたのでしょうか。私は神はそれを喜ばれなかったと言いたいのです。なぜそう言えるのかというと、22節あるいは23節にこうあるからです。サウルの娘は死ぬ日まで子供を授からなかった。ご存知のように彼女はダビデを中傷っていたのです。もしよろしければここで詳しく読む時間はありませんが、サムエル記第7章を開いてみてください。預言者ナタンがダビデの元に来てこう言います。あなたは祝福されています。私はあなたを牧場から羊の群れを飼う仕事から引き上げ、私の民イスラエルの支配者に任命しました。あなたがどこへ行っても私はあなたと共にあり、あなたの目の前からすべての敵を断ち切りました。今、私はあなたの名を地上の偉大な人々の名のように偉大にし、良いし、彼らをそこに定住させて、自分たちの住む場所を持たせ、もはや悩まされることがないようにする。悪しき者たちが初めのように彼らを虐げることはもうない。私が第7章からいくつかの箇所を読み上げているのは、ナタンがダビデに語りかけているからだ。そして、ダビデが自分の行い、そして神に対して、全力を尽くして礼拝したその態度によって祝福されていたことをあなたに示したいのだ。そうすれば子供たちは主から受け継がれるものであり、タイの御こそが主からの報いであることを私たちも理解できるだろう。さて、マイケル、私の牛はその態度に対して報いを受けていたわけではない。彼女は心の中でそうしていたのだ。誰もそのことを知らなかったかもしれないが、イスラエルにおいて子供を持たないことは恥であり、また叱責。恥とは叱責や不承認を意味します。ですから彼女は不承認を受けていたのです。たとえ女王であっても子供がいなかったために不承認を受けていたのです。そして軽蔑。彼女はダビデを軽蔑し見下していました。 見下すとは、カレーに対して悪意や残酷さを持つことを意味します。しかし、ダビデは気にしませんでした。彼はこう言いました。私はこれ以上に皮肉を落とし、自分の目にも卑しく映るようになるだろうと。彼は気にしなかったのです。そのため、ミカルは死ぬまで子供に恵まれませんでした。また、あれほど長い時間が経っても、彼女がダビデに対する悪意ある態度や軽蔑の念を改めなかったのだと、私は思います。これは興味深いことです。私が学んでいる時に主がこれを与えてくださったんだと確信していますが、ダビデが姦淫を犯したバテシェバでさえ、もう一人子供を授かり、二人は悔い改め、そしてまた子供を授かりました。そうして彼らは子房という報いを受け、当時のイスラエルで時代を担う、最も賢明な王をも授かりたのです。マッコルも赤ちゃんを授かるよう神に祈ったかもしれません。ハンナも赤ちゃんを祈り求めましたし、他にも赤ちゃんを祈り求めた人々はいましたが、ハンナは赤ちゃんを祈り求め、神からその子を授かったのです。そうでしょう。それに、さっきも言ったように、マッコールも赤ちゃんを授かるよう祈ろうとしたかもしれませんが、彼女の心にある憎しみゆえに信仰によって赤ちゃんを受け取ることができなかったのです。マイケル言いたいことがあるのですが、このトークティーの学びを復習するまでは考えたこともなかったのですが、マイケルはサウルがダビデに対して抱いていた憎しみのいくつかを彼女の中に受け継いでしまったのだと思う。サウルはダビデを憎み殺そうとし、彼が自供になることを知っていたのに彼を排除しようとした。サウルはその憎しみを心に抱き、それを根付かせてしまった。かつては彼を愛していたが、今は違う。だから彼女はもうそうじゃなかったのよ。エペソ人への手紙5章33節、アンプリファイド訳ね。実はこれが私のお気に入りの聖句の一つで、夫との関係にもすごく当てはまるの。5章33節、さっき言ったように、ニュークラシックバイブルを開いてそこから読んでみるわ。だってこれは夫婦について書かれた素晴らしい聖句です。そこにはこうあります。しかし、あなた方一人一人は、霊がいなく、妻をある意味では自分自身のように愛しなさい。そして妻は夫を尊重し、畏敬の念を抱き、彼に気づき、彼を顧み、彼を敬い、彼を優先し、彼を崇め、彼を尊び、彼に従い、彼を讃え、彼を愛し、彼を深く称賛しなさい。ミカルがしていたこととは違います。聖書には自分自身を吟味せよとあります。私たちは、主に私たちの中に悪しき道はないかと問わなければなりません。彼女が自分自身を吟味したかどうかはわかりませんが、とにかく今日はここで終わります。ですから、たとえダビデやバテシェバのように、私たちは悔い改めることができると言ったとしても、たとえあなたが信用から離れ、勝手は神を知り、非常に忠実に仕えていたのに、今は信用から離れてしまったとしても、神はあなたを愛しておられることを知ってほしいのです。神はあなたのすべての罪を許してくださいます。なぜなら、神は私たちは、みんな罪を犯し、神の栄光に及ばないものである。神の御前に完全なものは一人もいないとおっしゃったからです。神の御前で完全なものは一人もいないとあります。また、罪の報酬は死であるとも書かれています。ですから、私たちが罪を犯せば死がもたらされますが、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。そして私たち皆がこの恵みに預かることができます。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書かれているからです。あなたは誰でもの一人ですか？はい。もし私が今お話ししたことを信じイエス様を受け入れたい方は私の後に続いてこの祈りを捧げてください。主よ、あなたを愛しています。私のために十字架で死んでくださったことに感謝します。私の心には言ってきてください。私の罪を許し、私を清め、すべての罪から解放してください。私のために十字架で死んでくださったイエス様に感謝します。あなたが死からよみがえり、 再び来られることを信じます。聖霊で私を満たし、失われた人々への情熱を与えてください。神の御業への活気と、そして私が知るすべての人々、そして私がいるあらゆる場所で、その福音を述べ伝えるための聖なる大胆さを与えください。イエス様が私の心におられるおかげで、私は救われ、新たに生まれ、許され、天国へと向かっていることを感謝します。これは喜び、楽しみ、そして大いに喜ぶべきことです。今日、私はあなたに告げます。あなたの過去の罪、現在の罪、そして未来の罪はすべて許しされています。神はあなたを愛しておられ、あなたの人生に素晴らしい計画をお持ちであることを覚えていてください。教会に行き、父なる神に祈り、聖書を読み、イエスがあなたのためにしてくださったことを誰かに伝えてください。ハレルヤ、あなたは自由です。私はイエスの御名によって、皆さんを祝福します。また来週を愛しましょう。愛しています。
2: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website, you can. Just visit our website at hoperadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week.Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
5: 无论处境如何，你是否有足够的毅力坚守信仰？毅力不到。大家好，我是开西戴维森，希望你能与我一同通过福音进入神的国度。那里的能力正是源于我们主耶稣的手丝。埋葬与复活，这就是罗马书一章十六节所说的。使徒保罗曾说：“我不义父因为吃。”这福音就是耶稣的手丝，埋葬与复活。因为这福音是上帝的大能，要拯救一切相信的人，先是犹太人，后是希腊人。你知道吗？拯救这个词意味着你所需的一切。医治、兴盛、安全、福祉、平安，这一切都来自通过这福音临到的上帝的大能。现在，你们想要这身的过渡吗？因为它就在你们面前，随时可以领受。这是神赐给使徒保罗的祷告，为要我们的召者过渡。2000年后的今天，我们依然如此祷告，它依然有效。天父，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵，使我们真知道你，好叫我们心里的眼睛的超起亮。使我们知道咪呼召我们的盼望是什么，咪在圣徒中所得基业的荣耀的丰富是什么，以及咪向我们这些新的人所献的大能是何等浩大。这大能是召召咪在基督身上所运行的大能，就是咪使他从死里复活，又叫他在天上坐在咪的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，以及一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。咪有将摩友都置于耶稣的脚下，并使他做教会，也就是我们的元首，他的身体，我们就是他的身体。那充满摩友者，在摩友中充满我们众人。为此， 我们奉耶稣的命感谢你。阿们。再次分享我不救千珠江的新情工作坊系列供量部分的第二篇，我通过经文教导大家如何凭信心向神求取所需，无论是医治、财务、困境的解决，还是其他任何事。这里没有新观点，只是提醒我们耶稣和使徒保罗所教导的真理。请翻开哥林多后书一章是九到二十节。如果你需要把这些经文贴在冰箱上，尽管贴；如果你需要放在床头巨胖，尽管放。无论你向神求什么，都必成就。我们绝不接受任何低于此标准的答案。哥林多后书一章说，因为神的儿子耶稣基督，就是我们，包括我和希拉、提摩太，在你们中间所传讲的，并非是有不是，而是在基督里，神的儿子就是是。我们都熟悉这节经文，神的应许都是是和阿们，因为所有的应许，只要是神应许的，显然就是他的旨意，不是吗？我的意思是，这一点我们已经明白了。如果神应许了，那就是他的旨意。经上说，因为神一切的应许，在他里面都是是的，在他里面也是阿们的。这是在神的荣耀之下，在神的荣耀之下。你们知道这是什么意思吗？他喜欢你们这样做，神喜欢我们运用信心，他喜欢我们相信他的应许，否则他所做的一切就白费了。我喜欢从我口中说出的话，主啊，我喜欢这些话，只为你的荣耀。这样做是为了你的荣耀，因为是你为此付出了代价。所以现在我们知道所有的应许，所有的应许都是是，既然是是，就没有不，也没有也许，没有如果。我们常说莫一你，但这节经文里没有莫一。你知道这节经文里还缺少什么吗？是你，这与你毫无关系。神的应许都是是。我们又回到了翻这个概念，这与你的性格、态度、居住地、收入多少都无关。上帝的一切应许都是是，这与你毫无关系。有种罪我怎么也摆脱不了。我太喜欢这句话了。不久前我就为此求问过上帝，主啊，我该怎么处理这个？这块把我逼疯了。你知道上帝怎么说吗？罪在那里增多，恩典就更丰盛。我们常常忘记这节经文，罪在那里多，恩典就更丰盛。你有必须摆脱的东西吗？恩典。罪在那里多，恩典就更丰盛。你见过汹涌的洪水冲过水坝吗？罪在那里多，恩典就更丰盛。既然我们已经摆脱了罪，让我们回到这个主题。上帝的一切应许都是是，没有不，没有也许。如果你要站立，就没有不，就没有如果，就没有也许。你不在乎未来会发生什么，你不在乎是否从别人哪里听到，你不在乎。我们要站立，所有的应许都是是和阿们。这就是你要对那个声音说的话，上帝的一切应许都是是和阿们。好吧，医生的报告甚至更早，上帝的一切应许都是是和阿们。 罗马书中说，上帝的真理比因那谎言而在他的荣耀中更加彰显。只要你站立的稳，只要你不退缩，只要你不犹豫，而是坚定的站立，信心微笑，以为这过早放弃，这就是信心微笑的全部含义。不过，神赐给了尼结才充满的信心。耶稣说，哪怕只有最微小的虫子那样的信心，你也能挪移山岳。所以，我们将看到一些山碑挪移。经文并没有说你的信心比结彩虫幻小。经文说你已经拥有了足以挪移山岳的信心，你只需不要退缩。阿们。请随我翻到路加福音的11章，我特别喜爱这一段。今天早上，神让我对这段经文有了更深的领受。当时耶稣正在传道，有位妇人从人群中大声喊道，那怀你胎的和乳养你的有福了。耶稣怎么回答的？当时大家正在谈论他的母亲。他回答说，不，倒不如说，你们想成为像玛利亚那样的人吗？不，倒不如说，那些听从神的话并遵守的人是有福的，要遵守。那些绝不推索的人是谁？那些绝不屈服的人是谁？那些无论发生什么都坚定不移的人是谁？他们是有福的。遵守。这个词很有意思，我将用乌伊斯特 （Wuist） 译本来朗读。他是伪学者，按照古希腊人的写作方式中写了新约，只不过他是用英语完成的。经文说，但耶稣自己却说，那些听从神的话并谨慎遵守、不违背的人，在灵里才是有福的。我之前分享过那个投资1/4硬币的夫人的见证，她从未说过一句，也许没起作用。好像我说过，以后我并没有得一句。好像我这样说过，好可能到过这样的念头，但她向我说出口。耶稣说，那些听见神的话语并谨慎遵守着话语的人，要遵守它，不可违背它，不可违背它。让我们进一步强调这一点。最后这一节经文，请翻到以弗所书4:29。当我们坐着祷告时，当我们站立起来时，我们要使用神的话语。这就是我们要信靠的，这就是我们要坚信的，神的话语，神的应许。绝不会有，绝不会有，也绝不会有，也许这种说法。最后这一节，以弗所书4:29，污秽的言语一句不可出口。你们知道什么是污秽的言语吗？凡不是神的话语，都是污秽的言语。污秽的言语一句不可出口。你们要闭口不言，除非是赞美神。因为人们会问你们，近来可好？你们知道他们想从你们口中听到什么吗？情况不太好。你知道该怎么说吗？我很好，我很好。你知道吗？医生说，我嘴里不会说出任何污秽的话。耶稣说，因他受的鞭伤，我变得了意志。当我听到那声音时，我确实听到了。虽然那声音可能并非肉耳可闻，但天哪，它本可以被听见的。当我听说辛蒂得了4期验证时，我正转身要上楼，因为很多人都在说，可怜的辛蒂，我们又要失去一位亲人了。我转过身说，耶稣必须医治他。 当时我想，这可真是一句高尚的话，耶稣必须医治他。耶稣回答了我，那声音非常坚定，他并没有后脚，但你能感觉到他很认真。他对我说，我确实医治了他。哎呦，这短短几句话里蕴含着深刻的教训，我确实医治了他。后来我才知道，就在他对我说这句话的同时，他也对新的说了同样的话，我确实医治了你。这就是我们所承诺的，这就是我们所承诺的。他已经经历了炎症放了，尝试过化了，淡化了，让他病得太重，他体重急剧下降，他回家等死。但耶稣说，我确实医治了他。我把这当作一项使命，确实如此。一年前的感恩节，我们开始了。这不是一天就能完成的，花了4个月。一点一点滴，心底最终痊愈了。这就是你的立场。P 消息，你不要理会他们，你不要理会他们。你已经立下誓言，你只信靠上帝的话语和上帝，别无他求。你只信靠上帝的话语和上帝，别无他求。如果你能坚守，上帝必的荣耀，上帝必须的荣耀。这就是他的应许。这些经文告诉我们，如果我们站立的稳，如果我们全心为神，如果我们不退缩，如果我们毫不犹豫，并且站在那座山前，知道他诺伊绝不退让半分，那么应许必会成就。经文甚至没有说你们必须坚持40天，根本没有这样的说法。经文只说要站立，这就是我们当行的道路。当我们这样做时，不仅会蒙福，正如耶稣所说，更是那些听见神的话并遵守的人。要遵守，我不管受长员怎么说，要遵守。曾有一段日子，情况糟糕透顶，我们的房贷拖欠了，水费也拖欠了。感谢神，电费大多时候还能照常缴纳。有一两天没电，有一两天没睡，但我站立了，我站立了。我会告诉自己，经上记着说，他是自己贫穷，叫我富足。我越是这样信，情况就越好，但我必须下定决心，不看账单，不看支票簿，我不能看银杏家们在说什么。我不能看任何这些东西。我唯一能注视的就是他成为贫穷，是我成为富足。我记得有个人曾跟我聊过，当时我们都在做招牌生意，那时的招牌生意是我的。他提到我们欠了一些钱。我说，你知道吗？我有位亲戚，他把一餐留给了我。等那笔一餐一到，我所有的账单都会还清。我没有告诉他，那位去世的亲戚就是耶稣。而当他吃食时，我便得到了这份遗产。等他被埋葬又复活的时候，我会这样告诉他，他会两叹道：哇，那可太棒了。我说，是啊，我知道。你知道吗？我走出那里时，连过税据都不签一分钱，连一分钱都不签。为什么？因为我坚持了下来。当情况看起来真的，真的。